ieri. Una femeie ca dar în cap, ca pe robinții că trapă pe te. Tu stai în silență ca oarda lundană, solo pânzile te faci în dire. E men David că parlă cu nată, ți te tăvi bă nadați ca vre. E pe băboadă nu-mi dă la șpătală, e să tăriși sub pață.